Kwan ne ka kire o se ye Nyankopon no ni tumi. Ye Nyankopon no otumi o. Ye Nyankopon no otumi. Ye Nyankopon no otumi. O se na Yesu Kristo ko gina Lazarus na mu no ho no. Ana o ka kire won se Awurade se ne be ye ankrofo e gina hai. E be gi wadi. Enti papa nyane wakoa. We Yesu di mu papa. Me bom pa ye sen kom tumi nua bi so. Me nua berima bi, me nua ba bi so. Me nua sofo bi. Ana bama bu. We Yesu di mu. Ena no paya. Ana fidie da sompa 106.5 we. Awurade ye oma ho san kire ne. Ye ya chichiri na juma. We Yesu di mu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ye chichiri na kwantuo. Holy Ghost fire. Ye chichiri na nyamesom. Ni Kristo suma brabo. Holy Ghost fire. We Yesu di mu. Oni pa biara. Ye chichiri no. Ewa bosom sumo, ewa ba igromo, wa Yesu dimo, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, wa juma muho, wa janta ho, wa juma muho, onkokruja, enchichiria biara, yadi achichire, ye ya na sententai, ah echichire chichire.